0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa da morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER. A Xunta de Galicia anunció esta semana, que vai a realizar varios proxectos de residencias de maiores en toda Galicia, entre eles unha en Carnota, de máis de 100 prazas, e outra, algo máis pequena, en Cabana. Hai unhas semanas, un mes, o Concello de Ponteceso anunciaba tamén que se vai construir neste concello, neste municipio, unha residencia de maiores. E Mazaricos tamén ten un proxecto similar. Van supoñer un salto de calidade importante neste tipo de servizos na nosa bisbarra. Un salto, eu creo, sustancial. Unha vez que se fagan todas, claro, se chegan a facerse todas, permítenme que dúbide un poquinho, ¿no? Que dúbide porque xa sabemos que estamos entrando en ano electoral, en época electoral, e bueno, ás veces, por unhas cousas ou por outras, non sempre se cumple todo o que se anuncia. Esperemos que esta vez sí, porque a verdade é que son moi necesarios todos estes servizos e estas prazas de residencias de maiores nunha zona como esta, coa poboación pois moi envellecida e con a tendencia de cada vez vamos a poboación maior vai a ser moito máis aquí na bisbarra. Pero eu quería incidirose en nas ubicacións nestes anuncios, non? Destas residencias de maiores, nestes seriátricos. Ponteceso, Cabana, concellos limítrofes, Carnota, Mazaricos tamén, hai unha en Vimianzo, bueno, tamén en Carballo. Digo que tal vez a comarca de Fisterra queda un pouco esquecida en todo este reparto. Non sei, tal vez, non sei como vedes vos. 722-73-70-64, 722-73-70-64, o número de WhatsApp de Radio Nordes, cadena SER, por si queredes opinar sobre calquera asunto, este por exemplo, ou calquera outro, si queredes propoñernos algún tema para que falemos aquí nos vindeiros días.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
1: Ímonos a Meteo Galicia.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi boas.
5: Hola, que tal? Bo día.
1: Dinos, como vai seguir o tempo na Costa da Morte?
5: Bueno, pois cambiante e un pouco máis fresco que o que era a principios da semana, e que onte chegaba esa fronte que nos deixaba nubes, nos deixaba alguna chuvia débil, e sobre todo nos deixou a entrada de aire atlántico máis fresco e húmido que, como digo, que tiñamos en xornadas anteriores. Así que hoxe tempo cambiante, alternancia de nubes e claros, en principio sen chuvias, se hai alguna precipitación sería pois moi escasa, moi puntual, como digo, polo tanto, predominio de tempo seco, con temperaturas que, bueno, se pois se vai ajustar superar os 20 graus, que veremos entre 19 e 20, pero sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, porque hoxe domina tamén bastante o vento, no, o norte, nordés, que nos quita un pouco de calor e que, polo tanto, nos deixa unha sensación térmica por debaixo do que marque o termómetro. Así que, xornada de manga larga, en principio sen paraugas, un tempo que vai a continuar tamén na xornada de mañá xoves e comezará a recuperarse o anticiclón a partir do venres.
1: Graciña, Juan, unha aperta.
5: Grazas, ata logo.
4: O tempo, patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
0: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

0: Todos los días, a las 2:15, tenemos o noso informativo local, hora 14 en Ordés, en donde falamos y ampliamos noticias como estas que, bueno, pues nos afectan a todas y todos aquí en la Costa da Morte, 2:15. Por ejemplo, Casa 47 do Ministerio de Vivenda abre ata o vindeiro 21 de setembro o prazo para solicitar unha das 6 vivendas de alugueiro asequible disponibles en Malpica. Son vivendas que forman parte das 96 que esta entidade estatal ofrece en toda Galicia. Terían uns alugueiros dentro 350 a 705 euros o mes, e as solicitudes deben tramitarse a través do portal Casa 47. Para acceder é necesario non ter unha vivenda en propiedade e contar con ingresos netos conxuntos de entre 16.800 e 63.000 euros. ¿Verdad? Que é bastante diferente dun a outro. Bueno, a adxudicación das vivendas realízase por sorteo ante notario. Yo sé, de nuevo, las panaderías de Pan Ignacio empiezan ya a vender de pan a sus tiendas. Y eso sí, de momento, o reparto de los diferentes establecimientos como clientes particulares, pues de momento terá que esperar todo ello después del incendio que sufrieron o pasado lunes. Poco a poco van recuperándose. E a CIGA, un sindicato que rexeita o convenio laboral de Xeal. Consideran que non garante a recuperación salarial e denuncian que se asinou sen consultar ao persoal. Non foi sometido a votación do cadro de persoal, segundo denuncia a CIGA. O acordo foi asinado, sí, polos outros tres sindicatos do comité, UGT, CGT e USO. Dose mañán, plenos en diferentes concellos para aprobar as obras do Pos plus adicional en Ponteceso, por exemplo, teñen pleno OSEN, donde se van a aprobar algunhas destas obras, entre las de abastecemento e de mellora de vías. Tamén en Lase, mañán, haberá pleno con 287.000 euros de orzamento para estas obras, tamén no Concello de Malpica ou na Laracha, donde serán máis de 760.000 euros os que destinarán o Pos plus adicional. Diego Calvo visitou a Laracha precisamente para comprobar o avance das obras da nova casa do concello, un proxecto cun investimento total de casi 2 millóns de euros. As obras van avanzadas, en breve terán xa esas novas instalacións ao servizo dos veciños, dos cidadáns. E unha cousa máis, Rei Cintolo deseña a camiseta oficial da edición desta edición da Festa da Pataca de Coristanco. Se vai celebrar esta fin de semana, de venres a domingo, que, bueno, pues a peza reivindica a tradición agrícola do municipio baixo o lema Coristanco chega a Pataca. 12:50, seguimos aquí, vivindo a Costa da Morte, Radio Nordés.
1: Xiria Poppers, preparados. Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anotas datas, 18-19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono e entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo.

0: Ministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Pois a primeira parada, lévanos hoxe a falar desa iniciativa popular, desa plataforma que busca que haxa unha liña de autobús entre a comarca de Bergantiños, entre Carballo, e a zona dos hospitais da Coruña, a zona onde está o Choac, o Materno e outros hospitais privados. Bueno, nas últimas semanas, viñémolo contando, pois estiveron nesta plataforma recollendo sinaturas para presentar a documentación, para, bueno, facer un poquinho de forza na súa reivindicación, o se xa se presentou toda esa documentación en Carballo, hubo reunión tamén co alcalde. Bueno, falamos con unha das persoas que está detrás desta iniciativa, das voceiras da plataforma, que é Ángela Facal. Hola, Ángela, moi boas.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, pues aí estades, dando pasiños, non? Neste propósito que tendes.
2: Así é, estamos dando pasiños pouco a pouco. Hoxe presentamos no registro do Concello de Carballo as follas da decisión xunto co escrito para enviaras a todos os concellos da comarca e a mobilidade da Xunta de Galicia.
1: Bueno, ao final, cantas sinaturas recolleches?
2: Pois alégrame moito que me preguntes eso, porque conseguimos que participara un gran número da poboación, que conseguimos recaudar 287 follas de adhesión, que é un número bastante importante para seguir, que nos anima bastante a seguir con esta iniciativa.
1: Claro, porque hai que ter en conta que o normal é que desas 287, casi 300 asinaturas, a gran maioría é esa de xente que podería que utilizar esa línea, a que sería pues muy de moito beneficio.
2: Efectivamente, eu creo que é algo moi beneficioso non só para os traballadores da comarca, senón para pacientes e as súas familias ou os posibles usuarios, porque, bueno, é unha realidade que todos en algún momento da nosa vida necesitamos trasladarnos a un hospital, non? Entón, eu creo que é un servicio máis que necesario, que está máis que justificado e, bueno, así o presentamos no escrito a mobilidade e as administracións competentes para que vexan que efectivamente que é algo que vai a ter afluencia.
1: Bueno, pues entregadas esa documentación o registro, agora eso, para trasladarla a outros concellos da zona e tamén a Consellería de Mobilidade, Xunta de Galicia. Veremos logo como se toma, non? Como toman aí na Xunta. Vindes de reunirvos tamén, onde estivechedes os parlamentarios, os deputados do Partido Socialista no Parlamento Galego, se tamén, aproveitando esa visita ao concello, estivechedes co alcalde. Un pouco, que sensacións vos dá, que vos din os políticos?
2: Pois, as sensacións que levamos a este momento son bastante agradables, a verdad. Estamos bastante contentas, recibimos o apoio, xa dixen, por tanto, por parte da poboación como por parte da política comarcal. O próximo lunes, a 6:30 PM, reunirémonos co PP de Carballo, con Rubén Lorenzo, que é o parlamentario da zona de Bergantiños, zona de Carballo, e desde o primeiro momento brindámonos o seu total apoio, e nada, o lunes reunirémonos para debatir certos puntos que van reflexados no escrito, e, bueno, pues esperar novidades de mobilidade.
1: Bueno, por esperar esas movilidades, de momento, eso, cos grupos, neste caso, a oposición, no Parlamento, BNG, Partido Socialista, mostraron ese apoio e levarán a diferentes iniciativas, e tamén aí no Concello de Carballo e outros concellos da zona, e a seguir traballando. Non sei que, Ángela, cando empezaxetes con todo isto, eras optimista de poder chegar ao punto onde estamos?
2: A verdade é que, bueno, sabíamos que había moita xente afectada, sabíamos que iba a haber moita afluencia, pero pensamos pues conseguir un ascenso ou sentar algo firmas, pero non nos imaginábamos nin de longe chegar ás casi 300, non? Alegrámonos moito de poder decir este dato, porque realmente vemos que a población que sí que se involucra no tema, non? Que é algo necesario, que os números están aí, as estadísticas están aí, e sirvenos para reafirmar a necesidade existente, non?
1: Bueno, pues paso dado y ahora espera de noticias y también de distintas iniciativas que puedas seguir levando a cabo dende a plataforma. ¿A xente pode seguir uniéndose de alguna manera? ¿As vosas reivindicaciones pueden seguir o hay que esperar ahora? ¿Qué le decimos a xente?
2: Bueno, agora mesmo a xente buscando, salgando xa cubrir a follo, pues non habría ningún inconveniente en recollelas porque serviría como actualización de datos, non? Sí. Agora mesmo as que están recolledas hasta a fecha do día de hoxe, xa están entregadas, xa van xusto co escrito, e, bueno, se en algún momento a Xunta nos permite actualizar os datos a todas as follas que se nos acheguen a partir de hoxe, pues serán enviadas.
1: Sí. É dicir que, si alguén está escuitando de, que non me enterara e tal, pero a min venme moi ben ou pareceme unha gran idea e quero sumarme, pode sumarse aínda. Recordalle logo como vos poden localizar aí a través das redes.
2: Podemos localizar nas redes sociais, en Instagram, na conta de Carballo Buschuac, e senón no teléfono 629-21-9546. Podemos poñer en contacto con nós, incluiremos dentro do grupo de WhatsApp, podríamos enviar a folla de adhesión para cubrila e que non la fagan chegar de ninguna maneira.
1: Bueno, pues recordamos, unha iniciativa que surde do povo, de xente vinculada, neste caso, traballadores, traballadoras do sector da sanidade, ou non do sector da sanidade, pero si nos hospitais da Coruña, no Choac, no Materno, etcétera, que viría moi ben ter esas líneas que se adaptasen de alguma maneira aos seus horarios laborais entre Bergantiños e esta zona dos hospitais, pero non só para eles, sino para todos os usuarios de hospitais, a xente que vamos a facer calquera consulta, etcétera, pues tamén poderíamos utilizar esos autobuses e viríanos moi ben. Así que todos os que queirades unirvos, pues aí tendes esas formas de ponervos en contacto con esta plataforma. Ángela, nada, pues graciñas, parabéns para ti, as compañeiras que estades de alguna maneira liderando toda esta iniciativa, e manténdenos informados, ¿vale?
2: Bueno, pues moitas gracias a ti por votarnos unha man.
1: Unha aperta, hasta logo.
2: Hasta logo.

Contamos un hoyo a xenda, a ver que podemos recomendarvos estes días por aquí pola Costa da Morte. Por exemplo, venres a 6 da tarde, venres a 6, Moendo en Setembro, na Laracha, en un obradoiro de origami, creación de lámpadas con Slowly Atelier. Hay que inscribirse previamente para esta iniciativa. En Camariñas, o venres a 6 da tarde, concerto do grupo Baraza. Tedes tamén o venres, entre as 11 e as 12 e media, unha visita guiada de turismo mariñeiro. Camariñas, unha vila que vive do mar. Conseída dende a estatua de Tatanza de Arcos, paseo marítimo, Camariñas, bueno, a actividade é un percorrido polo porto da man dunha mariscadora para descubrir os oficios e as embarcacións e as artes de pesca desta vida mariñeira de Camariñas. Como decimos, empeza o Siria Pop en Carballo, venres e sábado. Todos estes grupos, Último Ciclista, Dundun Pachecos, Grateful Cat, Óscar Avendaño e Reposado, e moitos máis. Venres e sábado. Logo falaremos co responsable, co director do festival, con Xavier Graña, para que nos conte un poquinho máis polo miúdo e nos convenza. Recordade que ainda se pode ver os venres e o sábado en Dumbría ese espectáculo audiovisual na fermeza do Ézaro, o Eco do Ézaro, ás 10 e media, perdón, ás 10 e ás 11 e media. Esos son os horarios, 10 e 11 e media. E outra cita para estes días en Lase, o venres e o sábado, a Escola de Verán Isidro Parga Pondal, con diferentes charlas. O venres vai estar José Ignacio Gil Ibarguchi e Pablo Núñez, e o sábado encargados das charlas será Manuel Regueiro e Vidal Romaní. Recordamos tamén que están celebrando en Carballo a Semana da Movilidade. Diferentes actividades, obradoiros, entre eles, por exemplo, recordade que o domingo, o día sen coches, con o circuito Un Paso Máis, na contorna da Praza do Concello, entre outras iniciativas. Pois temos algunhas desas citas destacadas na nosa axenda, que como sempre, pois a medida que avance a semana, pois iremos engadindo máis. E unha cuarto, seguimos.

0: Costa da Morte.
1: Días coñecíamos que o parador da Costa da Morte, o parador de Muxía, foi o que mellor ocupación tivo de toda a rede de paradores de España ao longo do verán, nos meses centrais de verán, en xullo e agosto, con uns datos, a verdade que increíbles, un 98,5% de ocupación. Falamos co seu director, con Julio César Castro Marcote. Que tal, Julio? Moi boas.
2: Hola, moi boas días.
1: Supoño que contento, claro, con estes datos.
2: Sí, o que pasa é que o de todos os veráns, non? Porque desde que abrimos o parador, sempre cando a ocupación nos meses de xullo e agosto, sempre estamos liderando, non? Hai hubo anos que incluso superamos o 99%. É certo que, bueno, que é moi difícil xa superar os datos de todos os anos, non? Cando estamos aí rozando 99%. Este ano pues baixamos un pouquiño porque os precios medios pues tamén suben, non? É dicir, pues, as tarifas, os ingresos son moito máis cada ano, porque canto máis é a demanda, canto antes non se fai, pois os precios suben máis. E agora sí que pasa que os meses de xullo e agosto se enchen con moita máis antelación que antes, non? Os primeiros anos pues chegabas ao último mes e todavía quedaban habitacións sin ocupar, pero ahora xa prácticamente dos meses de xaneiro por aí, como 7 ou 8 meses antes, pues a ocupación de esos meses son casi un 70%, non? Porque hai moito cliente fiel, non? Clientes que cada vez repiten máis, que xa reservan dun ano para outro, por eso, pues, tamén eso fai que os precios tamén medren con respecto a anos anteriores, non?
1: Claro. Bueno, pues está ben, además, bueno, de un 98,5 a un 99, a diferencia é prácticamente inapreciable, non? En dous meses como son o suyo agosto. O resto da tempada, como foi? Porque, claro, centrámonos neses dous meses, que son os centrais, pero ti cando faz o cómputo global, non? Miras, hai que mirar o resto dos meses tamén. ¿Melloran aí os datos?
2: Sí. Bueno, este está sendo un ano espectacular, ¿eh? Supoño que será unha cousa que pasa en toda Galicia, incluso no norte de España, non? É certo que nos últimos anos pues está cambiando o tema do turismo, é certo que cada vez as temperaturas no país son máis altas, aquí nesta Costa da Morte todavía mantemos unhas temperaturas suaves, non? Os clientes que veñen de pasar 40, 42 grados nos seus sitios de orixen, cando chegan aquí, pues para eles parece unha maravilla, non? Nos queixámonos cando superamos os 26, 27 grados, xa nos queixamos de calor, pero claro, se nos ponemos no lugar destos clientes que veñen de temperaturas de 40 grados, pois hai que isto tamén para que vai cambiando, somos un refugio climático, non? Cada vez temos máis clientes que nos veñen a visitar polo tema do clima, non? Entón, isto pasará cada vez máis, é o futuro, por eso, de esta costa onde estamos, que é a zona casi máis fresca de toda Galicia, pues tamén fai que veñan máis, non? E tamén está subindo moito o tema de eventos, congresos, sabes? É un destino que tamén les gusta moito, sobre todo o tema de farmaindustria. En este sector de farmaindustria nos tamén vemos que todos os anos van subindo a demanda de congresos, e agora, por exemplo, é certo que en xullo e agosto non hai congresos, bueno, claro. Pero sí que y cada vez se alargan máis as tempadas de congresos, e nos dende abril hasta xuño, desde setembro, que ahora mismo setembro é un mes durísimo de congresos, outubro tamén, e novembro, a veces hai muitísima demanda. A ocupación está subindo un poquinho, obviamente nos que sempre mantemos unhas ocupacións de preto do 90% de media anual, pois é moi difícil superar esas cifras, pero ainda así, tendo subido os precios medios tamén, pois ainda así mantén un poquinho máis de ocupación. Este ano tamén, pois, foi o primeiro ano que abrimos en marzo, sabedes sí. Que antes pechábamos os meses de xaneiro, febreiro, marzo, ahora solo pechamos os meses de xaneiro, febreiro. Pois o mes de marzo pa ser o primer ano é que tivemos apertura de ventas aí a partir prácticamente de decembro, porque o acordo se fixo en novembro, na visita que tuvo a presidenta de Paradores ao encontro do turismo da Costa da Morte. Aí foi onde se anunciou, cando abrimos as ventas, pois era moi tarde, pero ainda así conseguimos superar o 75% en marzo, co que nós tamén esperamos que o ano que ven, marzo, será moito mellor, non? Do ese 75%, pois que as reservas están abertas, a todo mundo sabe que marzo é un mes operativo, o que entendo tamén que o ano que ven, o mes de marzo, vai nos a subir, vai nos a subir a subir a media, porque claro. Entendo que as expectativas que teño en marzo prácticamente vai a ser o peor mes do ano, non?
1: Bueno, oye, Julio, bueno, pues os datos están aí, son fantásticos e bueno, hai que felicitar polo traballo que facedes todo o equipo do parador de Muxía, que ao final pues traballo, non, tamén na búsqueda deses mercados, desa xente, deses clientes. Quero baixar agora un pouco ao día a día e o contacto cos propios visitantes, cos vosos clientes, cos turistas. Que vos din, que aprecian, que ven de vos na Costa da Morte, que critican ou din que debemos mellorar un pouco? Cal é a sensación que te ibas recollendo de, bueno, pues, da vosa clientela?
2: Sí, bueno, a clientela é variada e cada un ten unha opinión distinta, non? Pero si nós temos, a maioría do noso cliente, prácticamente o 75% son nacionales, un 25%, preto de un 25% son estranxeiros, non? E despois, dentro de esos nacionales, pois tamén hai os temas de congresos, non? Como digo, sí. Os congresos están encantados. De feito, temos un cliente moi repetitivo de xente que ven un congreso e despois trata de volver ca súa parella, sabes, ca súa muller, cos seus fillos. Eso está nos pasando moi a menudo, non? É dicir que o tema de congreso tamén prescribe moito o destino, non? Un que ven a un congreso que non ten moito tempo de ocio, vai a comer un día fora co grupo do congreso, o desoperador un pouco disfruta da paisaxe, pois quere vir, non?
1: Claro.
2: E depois o tema do cliente español son prácticamente os motivos principales que nos anuncian sempre primeiro. Por ser un destino con un clima super agradable, non? Que nunca tes unhas temperaturas extremas. Eso sí. O segundo tema é a paisaxe, as rutas que hai de senderismo, non? Nos temos moitos clientes que están varias noites, non? Temos unha media das altas de paradores de estancia, non? Aquí a media da estancia está en 2,7, cando en a maioría dos paradores baixa de 2 días, non? 2,7, eso significa porque, claro, tamén temos moitos congresos que están solo un día e tamén baixa a media, pero no verán a media de estancia sube prácticamente a 5 noites, porque entonces obviamente esos clientes pues veñen para ter máis días e disfrutar do entorno. Despois gustalle moito a gastronomía, obviamente falan moitísimo do peixe, do marisco desta zona, que non ten nada que ver co peixe e marisco que comen nas súas zonas. E incluso, pois, lles parece os precios moi asequibles, non? É dicir, é certo que cada vez a hostelería da Costa da Morte está mellorando moitísimo, tanto en calidade como en servicio, pero ainda así nos alaban polo gran produto e polo bo precio, non? E despois tamén falan moitísimo de que todavía este é unha costa salvaxe, non? Que non se parece moitísimo nada, en nada, incluso a outra costa de Galicia, non? Outras costas de Galicia, cando chegan aquí quedan moi abraiados de que é unha costa tan salvaxe, non? Eso tamén nestos momentos, pois, a xente que escapa do estrés, que escapa das grandes cidades, pues parecen de zonas moi moi boas para vir a veranear, non? Sobre todo cando ven playas tan grandes que están baldeiras prácticamente, non? Para eles les parece increíble que teñamos un destino con playas tan baldeiras e tan salvaxes. Eu sempre digo, temos playas por todos lados, é normal que unhas estén máis cheas, outras máis baldeiras, pero claro, cando veñen aquí a zonas como a nosa, onde teñen aquí Nemiña, preto de nós, como teñen a Playa de Rostro, playas de Mar de Fora e tal, pois, claro que son playas que é imposible que estén ateigadas, porque son playas de moitos kilómetros, non? Entonces, pero bueno, eu creo que a tranquilidade, a paisaxe, a gastronomía, as rutas que hai para visitar aquí o que máis destaca, ¿no?
1: Bueno, pois pues, Julio, quedámonos con eso, cos vos datos, un ano máis, o bo funcionamento de do parador dende a súa apertura, e que nada, que sigamos atraendo visitantes a nosa bisbarra, que aproveiten esta fin de semana, que temos aí os últimos días dese último solpor de Europa en Touriñán, aí ao lado, e sí. Non sei, tedes algún congreso para estes días, para esta semana?
2: Sí, sí, o venres temos, sí. Entonces, bueno, non sei se terán tempo para poder ir a ver o solpor, porque teñen cena aquí no parador ás 9 da noite despois das reunións.
1: Todo non se pode.
2: Pero bueno, podría no ver incluso más ocasiones, porque son clientes que repiten siempre a nivel particular, bueno, pues estaremos pendientes de informarles todo esto.
1: Julio César Castro Marcote, director do Parador de Muxía, como sempre, graciñas por atendernos, e nada, a rematar a tempada de mellor maneira. Unha aperta.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, 1:30, aquí continuamos viviendo a Costa de la Muerte en Radio Nordés. Bueno, nada, queda nada ya para una nueva edición de la Festa de la Pataca de Coristanco, de esos grandes eventos que tenemos siempre aquí, no, la recta final de verán, inicio de outono na Costa da Morte, cun producto tan arraigado a Costa da Morte en xeral e a Coristanco en particular, e que cada ano pues vai medrando. Por certo, que este ano contan con varias novedades, e unha delas é que Rei Centolo vai diseñou a camiseta que se vai a vender, a camiseta conmemorativa que se vai a vender na propia festa. Mónica Cancela, que tal? Moi boa, como estás?
2: Moi bo día.
1: Bueno,
2: ahí vamos, ultimando.
1: Ultimando detalle, no queda nada, porque esto es sábado y domingo, ¿no? Celebrase esta festa, una nueva edición da Festa da Pataca, que, como digo, con alguna novedad entre ellas, esa. No sé si costó mucho convencer a Rei Centolo para que vos diseñara a camiseta.
2: A verdade é que no, tivemos aí un encontro con eles, parecía elles moi interesante pois elaborar un deseño adicado a nosa pataca, e a nos parecía unos, bueno, foi un placer colaborar con eles para obter ao final o produto final, pues, unha camiseta do Rei Centolo da pataca de Coristanco.
1: Bueno, eso de a pataca que levase no corazón, non? Un pouco o lema.
2: Efectivamente. É un elemento que bueno, que todos presumimos, non? Con moito orgullo, é o noso orgullo local, é que é mellor que leválo tamén como atuendo o día da festa.
1: Eso, bueno, pues Coristanco chega a pataca, es el lema de nas camisetas de Rei Centolo, pero non é a única novidade que temos este ano na festa, non?
2: No, este ano, bueno, incorporamos algunhas modificacións na que, bueno, o xurado deixan de ser persoas pues, escollidas a ser pues, un xurado máis aberto. Todos os visitantes que acudan poderán, pues eso, facer a súa votación os tractores, os mellores tractores, a súa escolla, non? Uh-huh. A través dun código QR poderán acceder a un sistema de votación na que eles mesmos, pois, finalmente elixirán o tractor galardoado este ano.
1: Ah, mira, bueno, é dicir que non vai ser un xurado, sino vai ser votación popular entre todos os asistentes.
2: Exacto, era moita responsabilidade al final para un grupo de persoas.
1: Oye, parece que non, pero eu digo por experiencia que alguna vez tocoume estar en algún xurado, non no da pataca, pero en algún outro, como cando hai, bueno, por exemplo, nos centroidos, etcétera, e oye, hai momentos en donde un di, bueno, cuidado que se pasa mal, ¿eh?
2: Sí. Entón decidimos que, por lo menos, que sea unha responsabilidade compartida, canto máis xente, mellor.
1: Bueno, pues eso está moi ben. Por lo resto, que podemos contar, que podemos destacar de toda a oferta que vai haber na fin de semana aí en Coristanco, coa Festa da Pataca?
2: Eu resaltaría que non vai haber momento para descansar, porque temos un programa cheo de actividades, tanto para os máis pequenos como para os máis maiores, de índole cultural, artística, musical, e tamén gastronómica, como non. Uh-huh. Pois eso, que se chegue Coristanco esta fin de semana, pois non só levará pois o bo sabor de boca do noso produto, senón tamén que pasará momentos pois inolvidables, porque ao final son as nosas actividades, non? Como digo eu, hai actividades que xa non as modificamos porque son tan nosas, están tan arraigadas a nós que xa é o noso común. Entón é un pouquiño pois ofrecer un programa que siga en comiando que é o noso produto, que una tanto a tradición, que nos, ou a esencia,

0: como tamén o paladar, como non.
1: Bueno, e poñemos de pataca, arrimamos unha sardinha, se fai falta.
0: Efectivamente, pero non sempre nos gusta falar de cachelos con sardinhas, non sardinhas con cachelos. Perdón, sí.
1: vale, está ben. É un matiz importante ese, cachelos con sardinhas. É dicir, aí o acompañamento é a sardinha, non?
0: Efectivamente, porque estamos tamén a pataca, pásanos un poquinho como pan, eu extrapolo muitísimo o pan, non? Somos un produto tan humilde, sí, que non falta nas mesas case nunca, sobre todo nas mesas galegas, tanto parece que se non leva pataca, non leva pan, que non está completo, non? Pero como é un elemento secundario, nos aí queremos reivindicar o noso posto tamén, que temos un bo producto, e que humilde sí, pero de calidade.
1: Bueno, aparte que tedes a panadería que esta semana conseguía ser nomeada a terceira mellor panadería de toda España, España. Así que, joder, que menos, non?
0: Este fin de semana estamos nunha doble celebración.
1: Non se vos pode faltar.
0: Tanto a pataca como pan.
1: Non sei, falarlles de que das de coristaco hai que pedir vez esta semana, claro. No, mirades así un pouco por riba do ombreiro. Bueno, pues nada, nos animamos a xente que vaya sábado, que vaya domingo, que se dé unha voltiña por aí ao longo de todo o día, porque como tedes tantas actividades, en calquera momento van chegar aí, vanse divertir, van estar entretidos, van poder desfrutar de saborear a pataca nas diferentes modalidades que se vaya a cociñar. Oye, en a parte xa un poquinho máis seria e demais, avanza, non avanza o tema de conseguir, por exemplo, unha denominación de orixe de pataca de Coristanco? Como está todo ese tema?
0: Loitando. Estamos pues intentando perfilar, non? Sobre todo, nós desde a propia festa, desde o propio evento, ¿sí? Intentamos pues marcar a diferencia do noso producto, que ten un nome, que ten unha característica, que ten unha denominación que o público non la recoñece, que é un dos pasos máis importantes, é dicir, que inda que non é unha denominación recoñecida, o público sí que recoñece e pide e demanda a pataca de Coristanco.
1: Claro.
0: E a partir de aí, pues, seguir intentando traballar conxuntamente polos intereses tamén da nosa reivindicación e do noso produto.
1: Bueno, pues nada, nos animamos a xente que se dé unha voltiña por aí por Coristanco esta fin de que vaya calquera día, pero especialmente esta fin de semana a disfrutar desta nova edición da festa da pataca. Mónica, quédanos algo importante que comentar.
0: Eu penso que xa o comentamos un poquinho todo, que se pasen, que desfruten a calquera hora do tanto do sábado como do domingo encontrarán cousas coas que sorprenderse, coas que deleitarse e coas que saborear a pataca. Entón que os convidamos a visitarnos todos os días do ano, pero en especial durante esta fin de semana.
1: Graciñas, unha aperta.
0: Graciñas.

0: E se che gusta a boa música, te cita esta fin de semana, venres e sábado, cunha nova edición do Siria Pop en Carballo, vai ser no Casino 1889, e detrás do Siria, unha nomás, aí está Xavier Graña, que tal, Xavi, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, e nada, chamámoste máis que nada para que nos des ganas de ir polo Siria Pop, que nos fales un poquinho dos grupos que imos poder escoitar e, bueno, de como foi un pouco organizar esta nova edición do festival.
1: Bueno, este ano a verdade é que foi así un pouco tortuoso o asunto, porque fai aproximadamente 3 meses tiña todo montado, pero despois por unhas cousas ou por outras, caeronse bandas, e tuven que buscar outras 3, ou sea que foi así a cousa un pouco bueno. Un pouco rara, pero bueno,
0: al final conseguiuse, ¿no?
1: Sí, será por bandas.
0: Sí, hombre.
1: Será
0: sí.
1: Por bandas, right? O que pasa que unha mágoa porque aquí van cabezar, digamos que era o grupo franquicia Festi de Babies Front, pois non pudo ir, pero bueno, ese foi unha causa justificada porque operaban ao cantante, entón hasta right. Un tipo moi amable, pois xa tocaron aquí fai 11 anos, e dixo nos que si

0: non tiñamos a casa os billetes de avión, que se non nos importaba, pois que viño ano que ven, así xa operaban antes. Vale. E bueno, como ele é un tipo normal, dixame, mira, non nos temos a caos, entonces non te preocupes.
1: Vale, pues era,
0: pero bueno, o resto...
1: O servo rapaz tamén hai que portarse ben con él.
0: Efectivamente, no, é que así, joder, é un señor, bueno, eu si... non vou andar aquí con cantidades, pero cando lle dixen a máis de un que cobra vivifrón, fliparon.
1: Claro, claro.
0: Polo pouco que cobran, eh?
1: Non, claro, sí, no, sí, entendo.
0: Polo pouco que cobran.
1: Que se portan ben, bueno. Bueno, pues, contanos logo do que si ven, do que imos poder disfrutar,
0: bueno, pues, do que si ven, podo dicirche que, mira, un día mandándolle a unha amiga unha canción de cada grupo,
1: sí.
0: Cando acabei de mandarlas, dixen, joder, que ben o imos pasar. Porque me resulta, de verdad, mira, sobre todo, eu son moi popero. Entón, no meu caso, casi sempre o día preferido para min é o venres, non? Pero este ano, vai, eso, son grupos non moi coñecidos, pero eu creo que vai ser maravilloso, de verdad. Non é porque o montaré, pero eu creo que vai estar genial. Primeiro, pois vai abrir un grupo que lle chaman El Último Ciclista, que é un proxecto de rapaz que chaman Gabrulo, que é uruguayo, que xa o tiña lá alo en Uruguai, ahora vive en Porriño desde fai uns anos, e é un musicazo que acompaña, por exemplo, tamén a Pablo Leira, vai a tocar aquí o baixo con Óscar Avendaño, un tío que toca baixo, toca guitarra, toca teclado, bueno, de Dios. E é un pop moi bonito, moi arranxado, de feito, ten unha formación tamén moi boa. Pablo Leira toca con ela a guitarra, ten outro teclista, bueno, cancións, letras moi chulas e melodías moi bonitas. É casi un músico de jazz, si me descuido.
1: Vaya, moi ben.
0: Sí, despois vai a tocar...
1: Non está mal para empezar.
0: No, de verdad, eu poño no Facebook, non, que joder, que... Porque a xente moitas veces o primeiro concerto quedase fora, chega tarde, non sei que... E bueno, insistí un pouco en que entrasen porque non se van a arrepentir. Despois, o segundo, van a ser Dundun Pachecos.
1: Uh-huh.
0: Bueno, o nome, ti non sei se recordas, os da miña era así, era o nome de un boxeador dos anos 70, Dundun Pacheco.
1: Entre que son liseira, tampouco moito, pero liseiramente máis novo, e que o boxeo non é a miña afición, pois non me acordaba deste boxeador, eu.
0: Sí, era un boxeador do que fixeron dos libros, porque era un tipo moi particular, era típico kinky que estuvera na cárcere, que despois se dedicou ao boxeo e, bueno, unha vida entre divertida e patética.
1: Sí, ¿no? sí.
0: De moitos destos. E, bueno, o grupo descubrín aí no Islas de Robinson e, joder, é unha maravilla. Son guitarras destas cristalinas, limpiñas, e maravillosas, e letras moi inteligentes tamén, con, bueno, que din cousas, e, bueno, eu creo que fantásticos, para mí son fantásticos.
1: Uh-huh.
0: Despois vai a tocar un dúo berlinés, que se chama Grateful Cat, que tamén nos descubrín no Bandcamp, e que os escoitei, porque cando nos ofreciu o Bandcamp, a portada do último disco... xa o confirmarei aquí con eles, pero eu creo que é un homenaxe a unha portada de un disco de Jim Clark con un grupo de country que chamaban The Dillers, un grupo de bluegrass. Sí. E estás aí Jim Clark en unha moto con sidecar. E este salen os dous tamén nunha moto con sidecar. Entón, dixen, este disco ten que estar ben.
1: Permíteme que esto é algo de frikis, pero bueno, está ben.
0: Pero sí, entonces coitei o disco e efectivamente non está ben, está genial. Está fantásticamente ben. Dice, estos, a ver que os podemos traer.
1: Qué curioso.
0: Pois pom na onda dos Verdes de eso, de Jim Clark, que destos grupos americanos dos 60, de guitarras saltarinas, de 12 cordas e bueno, maravillosos.
1: Uh-huh.
0: E despois van a pechar, o venres vai a pechar Óscar Avendaño e Reposado, que é outro dos proxectos de Óscar Avendaño. Este aquí canta en español e é digamos que o proxecto máis tranquilo. Son letras, bueno, non de batalla, de rock and roll, letras máis con máis cousas que contar. E bueno, e aquí é un trío, pero aquí van a ver van a vir en formato cuarteto, porque dixenlle que o traía pianista ou non o traía.
1: Pois normas, pois...
0: Bueno, en este caso dixenlle que me ven con Óscar, sí. Pero sí, porque hai varias cancións que teñen arranxos de piano que son preciosos. Podería unha pena perderse esto.
1: Claro. Bueno,
0: é unha pena perderse. Incluso algunha teña inventos, pero claro, para iso non me chegaba o presupuesto.
1: Bueno, está ben, penso para outra ocasión, cando me den un pouco.
0: Exactamente, pero polo menos dixen, mira, no, se ves en formato trío, no. Búscate un pianista e con pianista, así que entonces bueno, vai a vir con pianista.
1: Pues sí.
0: E isto que vai a ver o venres.
1: Eso venres, e o sábado que nos propós.
0: E o sábado pues van a abrir os Loucos, que é un grupo de Carballo, grupo de, bueno, de Suso Serrano, de Pedro, de Nani Mouro e de Adrián. É un grupo que fai after punk, post-punk, bueno, un pouco de escuridade. Non é a miña música preferida, pero que o fan moi ben e teñen xa a súa peña de seguidores.
1: Ajá.
0: Xa levan, ademais, pois, 15 anos, máis ou menos, tocando. E agora incorporaron fai un par de anos o así a Nani Mouro, que é un guitarrista moi fino, de aquí de Carballo,
1: sí.
0: E lles diu pois un salto de calidad importante.
1: Bueno.
0: E despois van a tocar Faul, que é un trío de chicas de Pontevedra, onde entre elas está a batería de Bala, que Bala, ajá, seguramente que habrá moita xente que os controle.
1: Sí, sí.
0: Pois a batería de Bala toca neste proxecto o baixo. E é, bueno, un rollo bastante punk, entre punk, Riot Girl, letras, creo que en tres ou catro idiomas, canta en francés, en alemán, en inglés, en galego, canta, non lle falta casi nejo. Moi potentes, moi, moi potentes.
1: Sí, sí, en ese día non lle vai faltar, eso está claro.
0: Sí, non lle vai faltar ninguna, xa cho dixo. Despois van a tocar, vai tocar El Gobierno, que é un grupo que o mellor alguna xente viu, porque o grupo tocaron fai uns anos no Rocking, pero tocaron cando se chamaban The Government, en inglés. Ahora, chavarse El Gobierno e canta en español. Antes bueno, eran The Government e cantaba en inglés.
1: Ben, ben, está ben.
0: Entón, bueno, moi chulo tamén, é un tío, o Guille este, que é o líder do grupo, é o baixista de Los Chicos, allí toca a guitarra, ten unha voz espectacular, e eu xa, que non me acordo, por máis que intento, non me acordo como chamaban outro grupo que tiña que tuveron no Xiria, pois fará 15 anos ou así. Que a xente quedara flipada do xeito de cantar de Guille.
1: Bueno,
0: e despois,
1: a ver, aquí era velo, El Gobierno. E queda pues, un, non?
0: Sí.
1: Quedache un?
0: ¿Eh?
1: Quedache un grupiño, non?
0: Queda... Sí, sí, o grupo que van pechar pois son os Fanta, que Fanta é un grupo mítico de Barcelona, de punk pop, que xa levan tamén 20 anos ou así, son os mismos desde o principio, eran amigos de instituto, e aí anda, siguen os tres.
1: Que bonito,
0: ¿sí?
1: Eso.
0: Sí, sí, sí, pois aí siguen os mismos tres. Bueno, concretamente hai un tipo de Carballo que creo que me vai a bicar os pés, porque todos os anos me decía...
1: trae a Fanta, estaba así.
0: Exactamente, todos os anos me decía, joder, tens que traer a Fanta, joder, tens que traer a Fanta.
1: Bueno.
0: Por fin este ano ven Fanta. E, bueno, un grupo de punk pop moi ramoniano, destos de cancións de minuto e medio, e con letras divertidas e a toda pastilla, que igual meten pues, 20 cancións nun concerto, ¿no?
1: Bueno, pues,
0: 25.
1: Para rematar unha noite de sábado non está mal.
0: Efectivamente, para rematar un... Hombre, teñen bastante peña, porque eu sei de peña que vai a ir de outros sitios para verlos a eles. De feito, unha curiosidade, eu non sei como demonios entraron, os dous días de... Ah, sí, os dous días de contratarlos eu...
1: Sí.
0: Resulta que un amigo que soy Viroxiri, pero que está marcado, está non pode ver, que os chamou para ver si tocaban en unha festa que quería montar el cando desembarcara na súa festa de cumpleanos.
1: Carai.
0: Entón, falei con unha amiga e dixo...
1: Que nivel.
0: Sí, sí, sei que ides a Tarea Fanta. E dixo, hostia, logo, como sabes? E falei fai dos días con eles. Entón, este é amigo común, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues vai a vir Peña de Ferrol e alguna peña por aí para ver a Fanta, porque para acabar, para rematar, eu creo que é un grupo perfecto, porque é moi divertido imos saltar todos ali e corear os estribillos, que é do que se trata.
1: Pois aquí en Radio Nordeste temos unha entrada doble para ir, para que podan ir os dous días, enviades un WhatsApp ao 722-73-70-64 e mañan imos facer o sorteo e a ver a quen...
0: Unha cousa, José, simplemente recordar que tamén vai a decisión Bermú, como nestes últimos anos, o sábado a unha da tarde aí no Logradouro. Vai a ser de bueno, uns amigos que teñen un grupo que van a facer versións dos Replacements. Uh-huh. Pero unhas versións bastante particulares. Teñen unha pianista de formación clásica, bueno. E a verdade é que non os escoitei, pero ten que ser un rollo bastante curioso.
1: Curioso, sí.
0: É
1: sí.
0: Seguro que moi cuidado, porque o que deu o rollo é un super fan dos Replacements e terá cuidado de facer as cousas ben.
1: E isto é a sesión Bermú, en donde dices?
0: Este no Logradouro, sábado a unha da tarde.
1: A unha da tarde, bueno. Pues nada, unha nova edición do Xiria Pop en Carballo esta fin de semana, venres e sábado, con toda esta proposta, e se queredes ir gratis, pues enviade a vos a mensaxe 722-73-70-64, só tedes que poñer Xiria Pop na mensaxe e logo mañan facemos o sorteo. Xavier, parabéns, por todo o traballo que e as dores de cabeza e todo isto que hai ao redor de organizar un festival como este, pero xa ves como o lunes vas a estar feliz.
0: A ver si es
1: una aperta, chao.
0: Venga, una aperta, chao, gracias. Chao.

0: estamos llegando al final del programa. Enseguida pasa por aquí su solista Cosas Reiros.
1: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
2: Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco. Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues sí, os miércoles, antes de chegar ás dúas, antes de rematar, pasase por aquí, dende Corme, su solista, para contarnos, bueno, veremos que nos conta hoxe.
3: Hola a todos. O Bran ainda non acabou. Casi acabou, as nosas vilas volveron ao de sempre, a rutina do vaciado das nosas rúas de sempre, pero ainda nos quedan festas. Ainda quedan festas polo menos hasta outubre, que eu sepa. Eu sempre fun moi de festas, e canto máis para atrás, máis era xente de festas, porque antes as festas era unha cousa excepcional. Agora, pois, hai música por todos os sitios, no, a xente está oindo música todo o día, e antes, pois, era unha cousa rara. E falando de festas, pois, estamos vendo tamén nos últimos tempos como foi cambiando todo este mundo das festas, das verbenas, non? E hoxe en día, polo general, teñen éxito as que levan, pois, a estas grandes orquestras de dous e de tres trailers. Moitas veces cortan árboles centenarios para que quepa o trailer para bailar as mesmas cancións que subindo e baixando. Pero hai unha cousa sobre todo que cambiou máis que todo eso. E o que máis cambiou de todo foi o sonido que teñen as orquestras. Calquer orquestinha pequena, calquer DJ, ten hoxe máis equipo de sonido, máis decibelios, que podía ter aí 30 anos ou 40 de Purple. Que xa dicir. E dixo eu, non é moi normal escuitar a música de Laxe desde Corme, ou a música de Ponteceso, ou a do Esto, ou que escuiten a de Corme desde todos eses sitios que acabo de nombrar, que son a bastantes quilómetros de distancia. Nin tampouco é normal ver eses rayos antiaéreos que salen de todos os montes, de todos os sitios, canto miras de noite. Non sei a santo de que ven eso. E sobre todo, tanto sonido. Se pensaron un poquinho máis na xente con menos sonido, quizás notábanse un pouco máis as moitas imperfeccións, por eso será o de darlle moita voz, para que non se note. E o resto do mundo, e mesmo os que están na verbena, agradeceríano.
0: Salseiros, con su solista. Non sei que opinades vos, de ese volumen que se utiliza nas verbenas de uns anos, e os DJs, e nada, e as orquestas, e tamén ese gran número de iluminación, de luz que levan as orquestas, e que eso, a veces, vese dende moitos kilómetros de distancia, e escuídase, dende moitos kilómetros de distancia. Ten razón Suso, en que as festas de Corme dai 15 días, escuítabase perfectamente a música en la si. Igual o Nordés, o vento do Nordés ten algo que ver tamén en todo eso, pero bueno, no, se queredes opinar, 722-73-70-64, un debate bonito para unha sobremesa, 722-73-70-64. Chegamos ás 2 da tarde e rematamos, poñemos o punto final a noso programa hoxe aquí. Enseguida chega a hora 14 e logo tamén ás 2 e cuarto, hora 14 Nordés. toda a información da Costa da Morte desta mañá. Veña, que teñades unha boa tarde. Hasta logo.

0: 16 minutos. Repasamos ahora la información de Acosta da Morte aquí en Radio Nordes, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordes. José Manuel Mira.
0: A plataforma pola defensa dunha liña de autobús entre Carballo e a zona dos hospitais coruñeses entregou xa a documentación e solicitou unha reunión na Consellería de Mobilidade. O Partido Socialista Provincial denuncia o caos no transporte interurbano e exixe a Xunta se mellore este servizo. Os asistentes aos congresos no Parador de Moxía volven logo coa familia para gozar na Costa da Morte. 75% dos usuarios do parador son nacionais, un 25% estranxeiros. O Coristanco que se prepara xa para unha nova edición da Festa da Pataca que se celebrará esta fin de semana. Novedades como a camiseta oficial que se venderá durante o evento e está diseñada pola recoñecida marca Rei Cintolo. Vivenda, Casa 47. Entidade do Ministerio de Vivenda abre até o 21 de setembro o prazo para solicitar unha das 6 vivendas de alugueiro asequible disponibles en Malpica. Un asunto máis en portada, a CIGA rexeita o convenio laboral de Xeal. Consideran que non garante a recuperación salarial e denuncian que se asinou sen consultar ao persoal. Eso sí, foi asinado con los otros 3 sindicatos con representación no comité. Repasamos estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Tempo que nos trae hoxe dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
3: Bueno, pois cambiante e un pouco máis fresco que o que era a principios da semana, e que onte chegaba esa fronte que nos deixaba nubes, nos deixaba alguna chuvia débil, e sobre todo nos deixou a entrada de aire atlántico máis fresco e húmido que, como digo, que tiñamos en xornadas anteriores. Así que hoxe tempo cambiante, alternancia de nubes e claros, en principio sen chuvias, se hai alguna precipitación sería pois moi escasa, moi puntual, como digo, polo tanto, predominio de tempo seco, con temperaturas que, bueno, se pois se vai ajustar superar os 20 graus, que veremos entre a 9 e 20, pero sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, porque hoxe domina tamén bastante o vento, no, o norte, nordés, que nos quita un pouco de calor e que, polo tanto, nos deixa unha sensación térmica por debaixo do que marque o termómetro. Así que, xornada de manga larga, en principio sen paraugas, un tempo que vai a continuar tamén na xornada de mañá xoves e comezará a recuperarse o anticiclón a partir do venres.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: A plataforma cidadá por unha liña de autobús entre Carballo e Ochoac xa entregou a documentación e solicitou unha reunión coa Consellería de Mobilidade. Terán tamén unha reunión para, bueno, abordar os seguintes pasos que van a dar nas súas reivindicacións. De momento, contentos co apoio tanto social para todas 300 signaturas e tamén co apoio que están recibindo por parte dos diferentes grupos, o Parlamento de Galicia, o Partido Socialista e o que nacionalista galego xa amoseron o seu apoio. Escoitamos a unha das voceiras desta plataforma, que é Ángela Facal.
5: Os que levamos hasta o momento son bastante agradables, a verdad, estamos bastante contentas, recibimos o apoio, xa dixen, por tanto, por parte da poboación como por parte da política comarcal. O próximo lunes a 6:30 PM reunirémonos co PP de Carballo, con Rubén Lorenzo, que é o parlamentario da zona de Bergantiños, zona de Carballo, e bueno, desde o primer momento brindámonos o seu total apoio, e nada, nos reuniremos para debatir certos puntos de que van relatados, que van reflexados no escrito, e, bueno, pues esperar novidades de mobilidade.
0: Bueno, pues con apoio xa do BNG, do Partido Socialista, e a espera dese apoio tamén do Partido Popular por parte do seu deputado aquí na Costa da Morte. Mantenen, eso sí, a recollida de apoios, de sinaturas, aínda que xa entregaron por rexistrose todas as que obtuveron estas últimas semanas.
5: O apoio, pues, non habría ningún inconveniente en recollelas, porque serviría como actualización de datos, non? Agora mesmo as que están recolledas hasta a fecha do día de hoxe, xa están entregadas, xa van xusto co escrito, e, bueno, se en algún momento a Xunta nos permite actualizar os datos a todas as follas que nos acheguen a partir de hoxe, pois serán enviadas.
0: Recordamos que o que buscan é que haxa unha línea de autobuses entre Carballo e a zona de hospitais da Coruña, do Choac, do Materno, e que se asuste de alguna maneira os horarios laborais de todos os traballadores que viven aquí na Costa da Morte e realizan o seu traballo, a súa labor neses centros hospitalarios, unhas liñas que serían tamén axeitadas e factibles para toda a veciñanza que necesite acudir a estes centros hospitalarios para realizar diferentes probas e consultas.
6: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto a sen número. Ese es de Lidl Plus, leva dous artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas. Lidl paga a pena.
1: Hora 14 Nordés.
0: E seguimos falando de movilidade e autobuses. O Partido Socialista de Galicia Provincial denuncia o caos de transporte interurbano e exixe a Xunta de Galicia que mellore o servizo. O PSDG PSOE Provincial denuncia as múltiples incidencias registradas nos últimos días neste transporte público por estrada, tanto nas zonas de Ferrolterra da Coruña como tamén de Bergantiños. Os socialistas citan un caso de autobús avariado nunha túnel da autoestrada con pasaxeiros retidos durante horas, ou de vehículos que circulaban entre A Coruña e Ferrol. O Partido Socialista considera que os contratos actuais non están adaptados ás necesidades da poboación. Hai resposta por parte do vicepresidente da Xunta, Diego Calvo.
7: E no tocante o transporte metropolitano ocorre o mesmo, non? No mes de setembro, co inicio de co final das vacacións, sempre hai unha maior demanda que nas primeiras semanas. Se soe axustar tanto por parte do prestatario, neste caso a empresa que tenga concesión da Xunta de Galicia, e esperemos dar solución a todos esos problemas de...
0: Falamos agora do parador de Muxía. Estes últimos días coñecíamos os datos de ocupación registrados durante os meses de xullo e agosto. Datos do 98,5% son lixeiramente inferiores aos anos anteriores, aínda así foi o parador de toda a rede nacional que obtivo os mellores datos de ocupación durante o verán. Os asistentes aos congresos, se falábamos co director deste establecemento, Julio César Castro Marcoteo, os asistentes aos congresos do parador de Muxía no resto do ano, non neses meses centrais do verán, bueno, pois regresan o director coa familia para gozar da Costa da Morte logo fora desas datas. Está sendo un ano espectacular.
8: Bueno, este está sendo un ano espectacular. Supoño que será unha cousa que pasa en toda Galicia, incluso no norte de España, non? É certo que nos últimos anos pois está cambiando o tema do turismo, é certo que cada vez as temperaturas no país son máis altas, aquí nesta Costa da Morte todavía mantemos unhas temperaturas suaves, non? Os clientes que veñen de pasar 40, 42 grados nos seus sitios de orixen, cando chegan aquí, pois para eles parece unha maravilla, non?
0: Pois a Costa da Morte, Galicia, o norte da península como refuxio climático tamén, asegura que o que valoran en gran medida os visitantes, os clientes do parador, e a gastronomía que temos a zona, a calidade desa gastronomía e tamén as grandes rutas de sendeirismo e a tranquilidade que atopan, que lle ofrece na nosa bisbarra e a nosa costa. O 75% dos seus clientes son nacionais, un 25% internacional.
8: Prácticamente 75% son nacionales, un 25%, preto un 25% son estranxeiros, non? E despois, dentro desos nacionales, pois tamén hai os temas de congresos, non? Como digo. Sí. Os congresos están encantados. De feito, temos un cliente moi repetitivo de xente que ven a un congreso e despois trata de volver ca súa parella, sabes, ca súa muller, cos seus fillos. Eso está nos pasando moi a menudo, non?
0: Un dato significativo tamén, o de noites de estancia por cliente que no verán, chegase ás 5 noites.
8: Pero no verán a media de estancia sube prácticamente a 5 noites, porque entonces obviamente esos clientes pues pues vienen para tener más días y disfrutar tu entorno.
0: E Coristanco que se prepara xa para unha nova edición da Festa da Pataca, que se vai a celebrar esta fin de semana, ese sábado, en Coristanco, celebración, sábado e domingo, días 19 e 20, en Coristanco, en donde hai varias novedades, por exemplo, na votación para decidir o tractor engalanado que gañe ese concurso. Nesta ocasión será por votación popular entre todos os asistentes, non a través de un xurado, e tamén a camiseta oficial. Unha camiseta que nesta ocasión, neste ano, está deseñada polo recoñecida marca Rei Cíntolo. Hai moitas máis actividades ao longo de toda a fin de semana que encherán de música, de degustacións, de obradoiros a zona de Coristanco, o concello de Coristanco. Escuitamos a Mónica Cancela.
9: Eu resaltaría que non vai haber momento para descansar, porque temos un programa cheo de actividades, tanto para os máis pequenos como para os máis maiores, de índole cultural, artística, musical, e tamén gastronómica, como non.
0: Na vivenda, Casa 47. O Ministerio de Vivenda abre até o 21 de setembro o prazo para solicitar unha das 6 vivendas de alugueiro asequible disponibles en Malpica, vivendas que forman parte das 96 que esta entidade estatal ofrece en Galicia. Están situadas tamén noutros municipios nas provincias de Coruña e de Lugo. Teñen alugueiros entre 350 e 705 euros o mes. Solicitudes deben tramitarse a través do portal de Casa 47 para acceder a necesario non ter unha vivenda en propiedade e contar con ingresos netos conxuntos entre os 16.800 e os 63.000 euros. A adxudicación das vivendas vai se realizar por sorteo ante notario. No ámbito do traballo, a CIGA rexeita o convenio de Xeal. Consideran que non garante a recuperación salarial, denuncian que se asinou sen consultar ao persoal. A sección sindical da CIGA de Xeal non ratificou este novo convenio colectivo, consideran que consolida a perda de poder adquisitivo dos últimos anos, e o sindicato denuncia que o acordo asinado conxuntamente polos outros tres sindicatos no comité, UGT, CGT e USO, non foi sometido á votación do cadro de persoal, a pesar de que había un compromiso adquirido neste sentido. Era fin de semana, un festival. Un Siria Pop. Preparándose xa, vai ser venres e sábado, no Casino 1889, un ano máis cunha variada e ampla oferta de música pop e rock, sempre marcada pola gran calidade dos grupos, dos artistas participantes. O fronte de festival, Xavier Graña.
10: Un día mandáronlle unha amiga unha canción de cada grupo.
0: Sí.
10: Cando acabei de mandarlas, dixen, joder, que venimos pasar. Porque me resulta, de verdad, mira, sobre todo, eu son moi popero. Entón, no meu caso, casi sempre o día preferido para mí é o venres, ¿no?
0: Rematamos 2:30. Siga a información a ser.